17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaser u

0: 6:04, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je poseben dan, tak dan, ki pride enkrat na 4 leta.
1: Res je, svetovno prvenstvo v nogometu, mondial.
0: Don se začne, zato bomo najprej predelali nova pravila, ki so jih uveljavili letos. Gre za zelo pomembno stvar, sploh za Laro in Anjo, ker jih bosta oni dve pokomentirali.
2: Ja?
3: Mi dve,
2: ja.
3: Tukaj.
0: Mene je to tudi presenetilo, da boste vidi, ampak...
3: Wow. Tak je plan, ali kaj?
0: Tak je plan, smo nazaj po tej. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, pa malo dobre vole. Halo, dobro jutro.
4: Ej, Javić, umir za tu. Dobro jutro želim svim.
0: Jutro.
4: Čitam,
0: jutro.
4: Vama od Goriške se vozim. Čuj, samo da vas pohvalim, Svako jutro startam opet i slušam vas i rest. Stvarno, nemam reći, ste mi ekstra dobre.
1: O, lepo.
3: Hvala, Mirza.
1: Pozdrav nazaj.
5: Več dobre glasbe.